0: Du har rett og slett at jeg ikke skjønner hva jeg har gjort. Her sier du ikke der han til sist, så hva jeg har gjort.
1: Her gir du til folk i helpe av utgivning. Ikke det skal aldri til for noe det stendig. Du lelter dert. You might just want to.